cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Funky.
1: Aí, então.
2: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Vorbim în continuare în emisiune și despre cele mai răcoroase destinații din Europa, unde poți fugi vara aceasta de caniculă. Islanda, Finlanda și Norvegia domină clasamentul pe fondul verilor tot mai fierbinți și al popularității în creștere a vacanțelor de tip Coolcation, scrie site-ul Euronews. Aplicația de călătorie Polar Steps a publicat primul său Summer Heat Escape Index, un clasament care analizează 25 de țări europene în funcție de confortul termic din sezonul estival. Indexul nu se bazează doar pe temperatura aerului, ci și pe 6 criterii care influențează confortul real al turiștilor vara. Temperaturile medii diurne și nocturne din august, cele mai scăzute temperaturi ale mării tot în luna august, acoperirea forestieră, densitatea populației și accesul la camping sălbatic. Potrivit aplicației Polar Steps, fiecare indicator a fost standardizat pentru a genera un scor final din 100. Islanda ocupă primul loc, 83,8 puncte, datorită temperaturilor extrem de scăzute pentru luna august, a populației rare și a posibilității de camping sălbatic. Finlanda se află pe locul 2, cu scoruri ridicate la capitolul natură, peste 70% din teritoriu fiind acoperit de păduri. Norvegia completează podiumul cu veri blânde și unele dintre cele mai reci ape de nod din Europa, în special în zonele arctice. Suedia ocupă locul 4 cu temperaturi medii de aproximativ 17 grade Celsius vara și acces extins la natură. De asemenea, țările Baltice, Estonia, Letonia și Lituania intră și ele în top 10, confirmându-se ca alternative tot mai căutate la destinațiile nordice clasice. Aplicația Polar Steps se recomandă și coasta Atlanticului pentru turiștii care vor căldură, dar și apă rece pentru răcorire. În zone din Franța, Spania și Portugalia, curenții oceanici mențin temperaturi surprinzător de scăzute ale mării în jur de 15-16 grade Celsius.

0: Vorbim în emisiune și despre celebra statuie vie Lumumba, care a ajuns la Cupa Mondială de anul acesta. Este vorba de un suporter congolez devenit celebru la nivel mondial datorită modului neobișnuit în care își susține echipa, stând nemișcat cu o mână ridicată spre cer pe toată durata meciurilor. Acesta a fost prezent de curând la Guadalajara, la meciul dintre Columbia și Republica Democrată Congo, după ce inițial nu a putut asista la meciul cu Portugalia, din cauza restricțiilor impuse de epidemia de Ebola. Numele său real este Michel Kuka Mlobadinga, iar imaginea sa a făcut în conjurul lumii datorită gestului simbolic pe care îl repetă la fiecare meci. Cum spuneam, el urmărește meciurile stând în picioare, ținând o mână ridicată spre cer, în memoria lui Patrice Lumumba, una dintre figurile emblematice ale luptei pentru independența Republicii Congo, scrie site-ul Eurosport. Lumumba a fost primul prim-ministru al țării după obținerea independenței, ocupând această funcție între iunie și septembrie 1960, înainte de a fi asasinat pe 17 ianuarie 1961. Totodată, congolezul subliniază că mesajul său rămâne neschimbat, promovarea imaginii lui Patrice Lumumba, considerat erou național anticolonial și primul conducător al statului congolez după desprinderea de Belgia. Prezența acestuia a tras imediat atenția spectatorilor, numeroși fani mexicani și columbieni, recunoscându-l și dorind să se fotografieze alături de acesta. Michel Kuka Mlobadinga a devenit cunoscut la precedenta ediție a Cupei Africii pe Națiuni, când postura sa aparte a fost intens mediatizată în presa internațională. Deși la prima vedere gestul său poate părea simplu, congolezul a explicat că menținerea acestei poziții pe durata întregului meci este dificilă.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că Italia, iată, schimbă regulile privind camerele de supraveghere. S-a stabilit că astfel de înregistrări nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute expres de lege. Decizia vizează camerele de supraveghere instalate pe domeniul public pentru siguranța urbană. Potrivit Autorității pentru Protecția Datelor Personale, aceste sisteme sunt destinate prevenirii și combaterii infracționalității. Imaginile surprinse de camere nu pot fi folosite automat pentru constatarea încălcării codului rutier. O astfel de utilizare este posibilă doar dacă există o bază legală. Cazul analizat a pornit după un accident rutier unde o primărie a folosit înregistrările video pentru a reconstitui producerea unui accident. Ulterior, autoritățile locale au identificat persoanele implicate și au sancționat unul dintre șoferi pentru încălcarea codului rutier. În plus, imaginile au fost transmise către autoritatea responsabilă cu permisele de conducere. Autoritatea pentru Protecția Datelor a concluzionat că imaginile au fost folosite într-un scop diferit de cel pentru care au fost colectate. Astfel, instituția consideră că această utilizare încalcă principiile legalității, transparenței și limitării scopului prelucrării datelor. De asemenea, transmiterea înregistrărilor către autoritatea rutieră nu avea un temei legal în legislația italiană. Autoritatea precizează că imaginile pot fi păstrate și folosite atunci când un accident rutier implică posibile fapte de natură penală. În astfel de situații, utilizarea înregistrărilor este permisă în cadrul anchetelor judiciare.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night.

Avem și un studiu interesant din care aflăm că sportul la români se termină des cu bere și mai ales socializare. Potrivit cercetării, 52% dintre respondenți spun că beau bere cel puțin ocazional după ce fac sport, iar 46% consideră că băutura se potrivește cu momentele de relaxare de după mișcare. Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcarea de întreținere, berea, inclusiv variantele fără alcool din ce în ce mai populare, își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după. Berea are o lungă tradiție ca facilitor al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală, spune doctorul Alin Popescu, secretar general la Centrul de Studii despre Bere. Acest studiu arată și diferențe semnificative pe vârste. 67% dintre tineri între 18 și 24 de ani care fac sport aleg să continue socializarea la o bere, în timp ce procentul este de 61% la segmentul 25-34 de ani și 53% la segmentul 35-44 de ani. Și genul influențează obiceiurile. 64% dintre bărbații activi sportivi asociază berea cu relaxarea de după efort, față de 40% dintre femei. În contextul competițiilor sportive, 65% dintre românii consumă bere cel puțin ocazional în timpul vizionării meciurilor, iar 25% spun că fac acest lucru aproape întotdeauna. În rândul bărbaților, procentul urcă la 76% comparativ cu 54% la femei. Potrivit studiului, o treime păstrează obiceiul de a bea o bere aproape întotdeauna când urmăresc competiții sportive. Această analiză mai arată că peste un sfert dintre românii consideră că berea contribuie în primul rând la atmosfera în grup în momentele de celebrare a unei victorii sportive.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Pentru că este vară, vorbim și despre o greșeală pe care aproape toți o fac cu aerul condiționat. Principala problemă legată de acest aer condiționat este diferența prea mare de temperatură între interior și exterior. Trecerea bruscă de la aproximativ 20 de grade în interior la 35, chiar 40 de grade afară poate provoca un stres semnificativ pentru organism, spun specialiștii. În unele cazuri, acest șoc termic se poate manifesta prin slăbiciune, amețel sau chiar leșini, iar persoanele cu afecțiuni cardiace sunt cele mai vulnerabile. Pe lângă disconfortul general, schimbările repetate între aerul cald și mediile foarte răcoroase pot afecta și sistemul respirator. Mucoasele devin mai sensibile, crescând riscul de răceală, dureri în gât sau bronșită. Deși aceste probleme sunt adesea asociate sezonului rece, ele pot apărea și vara în condiții de climatizare excesivă. Experții avertizează că oamenii fac și alte greșeli privitoare la utilizarea aerului condiționat. Probleme grave pot să apară ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a aparatelor. În lipsa curățării regulate, acestea pot deveni un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor. Recomandările specialiștilor vizează modul de utilizare a acestor aparate. Diferența optimă dintre temperatura exterioară și cea interioară nu ar trebui să depășească 5 până la 7 grade. Astfel, dacă afară sunt 35 de grade, temperatura din interior ar trebui menținută în jur de 28 de grade pentru a reduce stresul asupra organismului. De asemenea, este indicat să se evite expunerea îndelungată în încăperi foarte reci înainte de ieșire afară, iar tranziția între medii să fie realizată treptat. Pentru cei care nu au aer condiționat, există și alternative de răcorire. Printre acestea se numără menținerea ferestrelor și a jaluzelelor închise în timpul zilei pentru a bloca intrarea căldurii și aerisirea locuinței seara. De asemenea, un ventilator amplasat strategic, de exemplu, lângă o fereastră, poate îmbunătăți circulația aerului.

Continuăm în emisiune și vorbim și despre cea mai zgomotoasă persoană din lume care a fost recunoscută de către Cartea Recordurilor. Este vorba de Joseph McGrail Baitap, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, care de curând a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume. Bărbatul în vârstă de 58 de ani din Canberra, Australia, a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană. El a strigat cuvântul NOW, care se traduce prin acum, la o valoare de 122,4 decibeli. Acesta doborâ recordul anterior de 121,7 decibeli stabilit de o profesoară, Annalisa Flanagan, din Irlanda de Nord, în 1994. Ea strigase cuvântul QUIET, care înseamnă liniște, asurzitor. Strigătul intră în raza de zgomot a unui ferestrău cu lanț, a unui avion cu reacție care decolează sau a sirenei unei ambulanțe la mică distanță. Revenind de la bărbatul gălăgios, nu este prima dată când doboară un record mondial. În 2019 a doborât un record de viteză la tragerea cu arcul, unde a tras 10 săgeți. Timpul său de 60 de secunde a șters cu o fracțiune de secundă un record care existase din 2015. 9 luni mai târziu, un băiat de 7 ani a doborât recordul lui cu 11,4 secunde. Însă McGrail Baitap nu este interesat să încerce să recâștige recordul la tir cu arcul. El nu este de asemenea interesat nici să-și păstreze recordul la strigăte. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: This is Orion FM. You're gonna love it. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele Nicu Șordan anunță că România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Reacția Teheranului vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma celor două seisme cu magnitudinea de peste 7 care au zguduit țara aseară. România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Declarația a fost făcută la Cluj-Napoca de președintele Nicu Șordan.
3: Cum veți face desemnarea?
4: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
5: Domnul Blindean, are vreo șansă?
4: Haideți să vedem ce agrează partidul.
1: Președintele României a afirmat că foarte probabil viitorul guvern va fi unul minoritar.
4: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
1: Nicu Șordan a mers la Cluj pentru a participa la o cină organizată în cadrul conferinței Texilvania, la care participă companii importante din domeniul IT. Astăzi, președintele va pleca la Varșovia, unde va participa la summitul flancului estic al NATO. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a făcut referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară israeliano-americană lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte a afirmat de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că în timpul conflictului au fost efectuate între 4 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene. Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU, a scris oficialul israelian pe rețeaua X. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zboruri tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă. Statele membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro, respectiv România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, au înregistrat din 2024 și până în prezent progrese limitate în ceea ce privește convergența economică cu zona euro, conform raportului de convergență din 2026 al Băncii Centrale Europene. Dan Andreșescu are detalii.
5: Raportul bienal evaluează progresele înregistrate de România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia în vederea adoptării euro și precizează că țările analizate manifestă reziliență economică la șocurile externe, dar încă se confruntă cu obstacole în drumul lor către adoptarea monedei unice, se arată în raport. Tendințele sunt mixte în cazul inflației, în timp ce situația fiscală se deteriorează în majoritatea țărilor. În plus, în toate cele 5 țări, legislația nu este pe deplin compatibilă cu cerințele juridice privind adoptarea euro, ține BCE. Unul dintre factorii determinanți care frânează convergența economică este impactul economic al șocurilor externe, inclusiv războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, tensiunile comerciale globale și izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea de 7,2 respectiv 7,5 care au zguduit țara aseară, transmit agențiile EFE și Reuters potrivit Ager Press. Conform Serviciului Seismologic American, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs la ora locală 18:04 la o adâncime de 21,9 km la aproximativ 200 de km vest de Caracas. Al doilea cu magnitudinea de 7,5 la o adâncime de 10 km a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 de km distanță de primul. Este vorba despre un eveniment dublu și despre o catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă. Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative, a scris Institutul Seismologic American pe rețeaua X. Folosind modele predictive pentru a estima bilanțul victimelor, Serviciul Seismologic American a declarat că acesta ar putea ajunge cel mai probabil la câteva mii, existând riscul substanțial să fie depășit pragul de 10.000 de morți. Țara se concentrează pe eforturile de salvare, inclusiv pe sosirea în următoarele ore a echipelor de salvare din alte țări, a spus șeful statului, mulțumind în același timp liderilor, printre care și președintelui american. Donald Trump a afirmat într-o postare pe social media că Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma acestui dezastru. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar după amiază și seara apar aversele și descărcările electrice, mai ales în sudul țării. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 32 de grade Celsius, acum în București sunt 27 de grade, 24 de grade în acest moment la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova se înregistrează 26 de grade, la Timișoara sunt 27 de grade, de asemenea și la Chișinău în acest moment 27 de grade Celsius. Este ora 10:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinărit, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților din București, unde, alături de 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat peste 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromatice și a creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Succesul acestei intervenții a deschis calea proiectului mai larg, Timpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe rând grădina Palatului Șuțu și cea a Palatului Ceseanu Racoviță, redeschise comunității printr-o colaborare între arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: One hit at a time. Time.
2: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
3: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
4: Citim în Psalmul 93 cu versetul 1 și 2. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Biblia este marea paranteză din povestea universului. Evenimentele descrise în Biblie au avut loc în câteva mii de ani. O simplă clipire în comparație cu imensa eternitate a lui Dumnezeu. El a fost mereu acolo și va fi mereu. Comparați amploarea existenței lui Dumnezeu cu scurta poveste a umanității descrisă în Biblie și, dintr-o dată, istoria umană pare un gând scurt, între paranteze, în desfășurarea scopurilor mai mari ale lui Dumnezeu. Dacă nu am fi păcătuit niciodată, istoria omenirii ar fi făcut parte dintr-o poveste mult mai mare, mult mai lungă, neîntreruptă. Când ne-am răzvrătit, povestea a fost întreruptă. Planeta noastră nu mai făcea parte din scopul general al lui Dumnezeu, deoarece inimile noastre s-au întors împotriva lui. Mintea trupească, ne amintește Pavel, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să ne șteargă din existență pe bună dreptate, doar nu a făcut-o. În schimb, a decis să apese butonul de pauză și să-și ia timpul necesar pentru a rezolva mizeria pe care am creat-o. Aceasta este povestea care este expusă între Geneza și Apocalipsa și este o mare paranteză în univers. Când am păcătuit, Dumnezeu Fiul a devenit unul dintre noi pentru a ne mântui. El continuă să existe sub formă umană pentru toată eternitatea ca reprezentant personal în fața tronului. Și, incredibil, această lume va deveni noul sediu al împărăției sale. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, a auzit apostolul Ioan, și el va locui cu ei. Dumnezeu nu a distrus planeta noastră așa cum s-ar putea aștepta cineva, în schimb, el a păstrat-o. În timp ce povestea noastră este paranteza întunecată din istoria universului, Dumnezeu a reușit să o transforme într-o declarație strălucitoare a gloriei sale. Și acea poveste va fi spusă de-a lungul veacurilor neîncetate ale eternității.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! După cum știți din edițiile anterioare, studiem Evanghelia după Ioan. Suntem încă la începutul ei, în primul capitol. Astăzi studiem de la versetul 30 mai departe, cât ne permite timpul. Vedem că Ioan Botezătorul își continuă mărturisirea și îl indică, fără nicio îndoială, pe Iisus ca fiind acela despre care vorbise deja cu ceva timp în urmă, cel care urma să vină, cel care avea să fie mult mai important decât el. Motivul acestei superiorități nu ținea doar de lucrarea pe care urma să o împlinească Iisus, ci de însăși natura lui. Hristos era din veșnicie. Deși în planul istoriei a apărut după Ioan, din punct de vedere al existenței, el era înaintea lui, căci el este cuvântul, devenit Fiul lui Dumnezeu prin întrupare ca om. Așadar, afirmația din versetul 30 face legătura directă cu prologul Evangheliei după Ioan, unde ni se spune, el era la început cu Dumnezeu. Se pare că până la un anumit moment Ioan Botezătorul nu-l cunoștea pe Iisus în rolul de Mesia. Asta nu înseamnă că nu-l știa deloc, poate chiar îl cunoștea ca persoană, ca rudă, dar nu-l recunoscuse ca fiind unsul făgăduit, încă nu primise revelația totală. Doar după un semn divin avea să-l recunoască. El știa, în schimb, că misiunea sa, adică predicarea și botezul cu apă, fusese rânduită de Dumnezeu tocmai pentru a pregăti calea acestui Mesia, ca el să fie descoperit poporului Israel. Dar în cele din urmă, Ioan primește semnalul. Mărturia lui e limpede. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Exegeții ne spun că verbul folosit aici de evanghelistul Ioan în greacă exprimă o convingere fermă stabilită odată pentru totdeauna. Nu era o simplă impresie trecătoare. Ioan a văzut Duhul Sfânt coborând ca un porumbel și rămânând peste Iisus. Relatarea aceasta diferă puțin de ceea ce găsim în evangheliile sinoptice. Acolo, momentul botezului este prezentat ca fiind trăit în mod personal de către Iisus. El vede cerurile deschise, Duhul coboară peste el, iar un glas din cer declară, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Dar în Evanghelia după Ioan, accentul cade pe experiența și mărturia Botezătorului. Aici porumbelul este un semn vizibil care este dat lui Ioan, ca să-l poată recunoaște pe Mesia. Dumnezeu îi spusese clar lui Ioan, cel peste care vei vedea Duhul pocorându-se și oprindu-se, acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. Aceasta este dovada de netăgăduit că Iisus era unsul. Iar biserica primară va înțelege și va propovădui acest adevăr fundamental. Astfel, în Cartea Faptelor Apostolilor stă scris clar, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Pentru ei această ungere era confirmarea faptului că promisiunile Vechiului Testament se împlineau acum în mod concret în Isus. Când citim Scriptura, observăm că făgăduințele despre Duhul lui Dumnezeu care urma să fie turnat peste unsul Domnului sunt numeroase. Prorocul Isaia vorbește despre un vlăstar din tulpina lui Isai peste care se va odihni Duhul și apoi îl numește robul meu în care îmi găsesc plăcerea. Și spune că Duhul Domnului este peste el. Iar în capitolul 61 din cartea lui Isaia avem acel text profetic preluat de Iisus însuși în sinagoga din Nazaret, când a citit, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți.

Este firesc, deci, ca semnul care este oferit lui Ioan să fie unul vizibil, un semn supranatural, care să confirme identitatea Domnului Isus. Iar acest semn este tocmai coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel. Imaginea porumbelului, deși nu este des întâlnită în Vechiul Testament ca simbol al Duhului Sfânt, are totuși o prezență discretă în tradițiile iudaice. Unele surse rabinice sugerează o legătură între prezența lui Dumnezeu, lucrarea Duhului și figura unei păsări blânde și liniștite precum porumbelul. Astfel, Midrașul Bereșit Rabah comentează în felul acesta primul verset din primul capitol al cărții Geneza, în care scrie că Duhul lui Dumnezeu plutea peste fața apelor. Citez. Duhul lui Dumnezeu plana deasupra apelor ca o porumbiță care planează peste puii ei fără să-i atingă. Și închei citatul din Midraș. Comentatorii rabinici asociază această imagine cu porumbelul, fiindcă el nu planează ca vulturul sau ca șoimul, ci are un zbor calm și rotit, ceea ce sugerează blândețea și prezența liniștită. Și în comentariile din Zohar, porumbelul este menționat ca simbol, ca imagine a Duhului Sfânt, Ruach HaKodesh. Porumbelul este prezentat ca o prezență blândă a Divinului care veghează asupra creației. Dar în textul din Evanghelie, ceea ce contează cel mai mult, nu este doar faptul că Duhul coboară, ci că rămâne peste Isus. Este o prezență statornică, nu trecătoare, ca în cazul regelui Saul, care primise Duhul pentru un timp, dar l-a pierdut din pricina neascultării. În cazul Domnului Isus, lucrurile sunt cu totul altfel. El trăiește într-o comuniune desăvârșită cu Tatăl. Așa cum va spune chiar el mai târziu, eu fac întotdeauna ce este plăcut Tatălui meu. Din acest motiv, Dumnezeu îi dă Duhul fără măsură, iar dragostea divină se revarsă necontenit asupra lui. În lumina acestui adevăr, misiunea lui Isus devine clară și convingătoare. Ioan boteza cu apă, un gest simbolic al pocăinței, dar Isus are puterea de a boteza cu Duhul Sfânt, adică de a transforma inimile, de a înnoi viețile, de a aduce acea lucrare profundă de regenerare pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate realiza. Este exact ceea ce promisese Dumnezeu prin profetul Ezechiel, când a spus: vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți, vă voi da o inimă nouă și voi pune un duh nou în voi. Prin urmare, botezul pe care îl oferă Domnul Iisus cu Duhul Sfânt nu este doar o declarație teologică, este o confirmare profundă a faptului că El este Mesia cel promis. Dar este în același timp și o veste bună. Vremea făgăduinței a sosit. Dumnezeu nu doar a vorbit, ci l-a trimis pe Fiul Său în lume, iar prin El a început turnarea Duhului Său peste toți cei care cred, care se pocăiesc și care doresc să trăiască o viață nouă. Pentru evanghelistul Ioan, ceea ce contează cel mai mult în legătură cu botezul lui Iisus nu este atât evenimentul în sine, cât consecințele lui. Momentul în care Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus ca fiind cel făgăduit și începe să-l mărturisească în mod direct, deschis, fără echivoc. De aici înainte, el nu mai vorbește despre cel care va veni, despre un Mesia încă necunoscut, ci îl arată clar: Iisus din Nazaret. Afirmația lui Ioan, am văzut și am mărturisit, este momentul revelator care i-a schimbat întreaga perspectivă. De acum Ioan îl poate arăta mulțimii și spune cu siguranță: acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este alesul lui Dumnezeu. Cercetătorii spun că această ultimă formă, alesul lui Dumnezeu, apare în două manuscrise foarte vechi, două papirusuri, și comentează că, dacă acceptăm varianta alesul lui Dumnezeu ca fiind originală, atunci descoperim o legătură directă cu profeția din Isaia, care spune: iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește sufletul plăcerea. Am pus Duhul meu peste el.

Acest pasaj este una dintre cele mai profunde profeții mesianice, în care ni se descoperă imaginea robului suferind, chemat să aducă dreptatea, să poarte suferința și să ducă mântuirea până la marginile pământului. Evanghelia după Ioan nu mai folosește în alt loc expresia alesului Dumnezeu, dar ideea alegerii rămâne puternic exprimată. Iisus îi numește pe ucenicii săi aleșii mei, însă această alegere a lor își are temelia într-o alegere mai adâncă, faptul că Iisus însuși este alesul lui Dumnezeu. El este unsul făgăduit, trimis în lume pentru a duce la îndeplinire planul mântuirii. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El suferă în locul nostru al păcătoșilor pentru ca noi să putem fi împăcați cu Dumnezeu. Așadar, când Ioan Botezătorul declară „Am văzut și am mărturisit”, el nu face doar o constatare. El rostește o mărturie izvorâtă dintr-o trăire profundă, o convingere care vine din iluminarea pe care i-o dă Duhul Sfânt. În fața sa stă acela despre care vorbiseră profeții, alesul, unsul, cel plin de Duhul lui Dumnezeu, venit să vindece inimile zdrobite, să aducă vești bune celor apăsați și să deschidă poarta mântuirii pentru oricine crede. Se spune adesea că relatarea chemării ucenicilor din Evanghelia după Ioan nu poate fi împăcată cu cea din Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca. La sinoptici, chemarea ucenicilor este directă, clară, aproape bruscă. Iisus trece pe lângă Simon și Andrei sau pe lângă Levi, vameșul, și le spune simplu, veniți după mine. Iar ei își lasă toate și îl urmează. Aceasta pare o chemare oficială, solemnă, care marchează o ruptură netă cu trecutul lor. Însă în Evanghelia după Ioan lucrurile se desfășoară altfel. Iisus nu-i cheamă direct pe acești oameni cu o invitație formală. Singurul care eventual ar putea fi considerat chemat în mod explicit este Filip, cum vom vedea mai târziu. În rest, ucenicii se apropie de Iisus ca urmare a mărturiei lui Ioan Botezătorul. Apoi, la rândul lor, unii dintre acești ucenici devin martori pentru alții. Avem, deci, un lanț de mărturisire, nu o comandă divină. Nu este încă acel moment de hotărâre categorică, ci mai curând un început de căutare, un pas făcut în lumină. De aceea, ideea că relatarea din Ioan ar contrazice sinopticele poate fi nuanțată. Tradițional, unii comentatori au propus că Ioan descrie o chemare preliminară, o primă întâlnire, un început de apropiere, care este apoi urmată mai târziu de chemare oficială descrisă în celelalte evanghelii. Dar unii cercetători obiectează că Ioan nu lasă loc în textul său pentru o a doua chemare. În mod strict, Ioan nu-i cheamă pe acești oameni, ci ei vin la el, conduși de lumina mărturiei primite. Nu este vorba de o abandonare a unei religii în favoarea alteia, nu este vorba de o tranziție de la iudaism la creștinism, ci mai degrabă o urmărire fidelă a sensului predicei lui Ioan Botezătorul. Ucenicii nu-l părăsesc pe Ioan pentru că l-ar considera pe Iisus mai puternic, mai harismatic sau mai interesant, ci pentru că au înțeles că întreaga misiune a lui Ioan era de a-l arăta pe Mesia. Prin urmare, urmându-l pe Iisus, ei rămân în continuare cu ceea ce i-a învățat Ioan. Iar acest lucru are și o explicație firească. În Evangheliile sinoptice, ucenicii îl urmează pe Iisus imediat, chiar cu un abandon total al ocupației lor, fie pescuitul, fie vama. O astfel de decizie radicală are mai mult sens dacă presupunem că nu era primul lor contact cu Iisus. Este logic să ne gândim că acești oameni au fost mai întâi martori ai prezenței și cuvintelor lui Iisus, l-au ascultat, l-au observat și apoi au răspuns chemării. Iar acest proces de cunoaștere inițială este exact ceea ce ni se arată aici, în Evanghelia după Ioan. La acest punct, ucenicii sunt încă în faza în care li se spune veniți și veți vedea sau veți vedea lucruri mai mari decât acestea, cum le va spune Domnul mai târziu. Nu au ajuns încă la o înțelegere deplină, dar pornesc pe o cale, pașnic, cu deschidere
și cu dorință de a cunoaște.

În ziua următoare, Ioan Botezătorul îl vede din nou pe Iisus trecând pe lângă el. Și pentru a doua oară rostește acea mărturisire esențială. Iată mielul lui Dumnezeu. De data aceasta, doi dintre ucenicii săi aud această identificare. Unul dintre ei este Andrei, fratele lui Simon Petru. Celălalt rămâne anonim. Tradiția creștină a presupus adesea că acest ucenic anonim ar fi chiar autorul Evangheliei, Ioan, cel numit mai târziu ucenicul pe care îl iubea Iisus. Nu există însă o dovadă certă, dar ipoteza este plauzibilă, sau cel puțin pare plauzibilă. Sunt detalii în text, cum ar fi precizarea exactă a orei întâlnirii, care trădează o amintire personală, clară, păstrată vie în sufletul cuiva care a fost prezent, care a văzut și care a fost profund marcat de acel moment. Totuși, este demn de observat că Evanghelia nu spune că Ioan Botezătorul le-ar fi cerut în mod expres ucenicilor săi să-L urmeze pe Iisus. Ei îl urmează spontan, în urma mărturiei lui. Știm din alte locuri din Scriptură că nu toți ucenicii lui Ioan l-au urmat pe Hristos. Și un exemplu semnificativ se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 19, unde citim că, la Efes, Pavel a întâlnit 12 bărbați care fuseseră botezați cu botezul lui Ioan, dar nu primiseră Duhul Sfânt. Aceștia nu cunoșteau Evanghelia de plină și nu fuseseră botezați în numele Domnului Iisus. Acolo, în Efes, li s-a lămurit calea Domnului și au fost rebotezați primind Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Acest episod arată că lucrarea lui Ioan a lăsat urme adânci care au persistat mult după moartea lui, dar și cât de importantă era în vremea apostolilor clarificarea conținutului credinței și primirea Duhului ca parte integrantă a convertirii. Prin urmare, trecerea de la Ioan la Iisus nu s-a produs în mod automat. Nu a fost nici grăbită, nici forțată, dar dacă privim totul din perspectiva lui Ioan Botezătorul, lucrurile devin limpezi. El se înțelegea pe sine ca fiind un vestitor, un glas care strigă în pustie, un glas chemat să pregătească calea Domnului. Niciodată nu s-a revendicat ca Mesia. Din contră, a spus cu hotărâre, eu nu sunt. A arătat mereu dincolo de sine spre cel care avea să vină. De aceea este firesc să presupunem că ucenicii care i-au înțeles cel mai bine cuvintele și lucrarea, cei care i-au pătruns sensul mesajului, au realizat că întreaga lui activitate era de fapt îndreptată spre altcineva, spre cel ales. Așa se explică de ce, în momentul în care aud din nou afirmația "Iată mielul lui Dumnezeu", cei doi ucenici fac un pas hotărât. Nu este un gest de trădare față de Ioan, ci mai degrabă o ascultare lăuntrică a chemării pe care Ioan o subînțelegea. Nu-l urmează pe Iisus din dorința de a se alătura unui învățător mai faimos, ci pentru că Botezătorul însuși le arătase direcția. Urmându-l pe Iisus, ei nu părăsesc calea învățătorului lor, ci rămân în duhul predicării lui. Ioan înțelege și acceptă cu smerenie această tranziție, spunând cuvintele acelea memorabile: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. În această parte a Evangheliei, verbul a urma capătă o semnificație aparte. În mod repetat, el desemnează nu doar o mișcare fizică, ci o apropiere spirituală, un angajament de viață. A-L urma pe Iisus înseamnă a deveni ucenicul Lui, a merge în lumină, a umbla pe drumul pe care El îl trasează. Iisus spune în altă parte, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Și mai târziu, în ultimile capitole ale Evangheliei, verbul este folosit din nou în acest sens profund, în legătură cu chemarea la sacrificiu, la statornicie, la dragoste până la capăt. Totuși, nu în toate cazurile cuvântul a urma are această greutate spirituală.
În unele versete apare cu un sens neutru, de exemplu când oamenii pur și simplu merg după cineva. De aceea este posibil ca evanghelistul să fi dorit să sugereze o dublă lectură. Cei doi ucenici ai lui Ioan îl urmează mai întâi la propriu și merg după Iisus pe drum. Dar în același timp începe în sufletul lor o urmărire tăcută, o apropiere lăuntrică. Sunt primii pași spre drumul unei ucenicii adevărate. În acest cadru, întrebarea pe care le-o adresează Iisus devine extrem de semnificativă. Domnul îi întreabă, ce căutați? Pe de o parte, este o întrebare firească. Un om observă că este urmărit și dorește să afle motivul. Dar pe de altă parte, această întrebare capătă greutate, devine o întrebare adresată fiecărui om care se apropie de Domnul Hristos. Ce cauți? Ce aștepți? Ce-ți dorești tu cu adevărat? Ce vrei, suflete, dincolo de aparențe? Nu este o simplă întrebare de politețe. Este o întrebare care pătrunde în adâncul motivațiilor. Logosul întrupat, cuvântul lui Dumnezeu, stă în fața omului și îl cheamă la onestitate, la claritate lăuntrică. Este o întrebare adresată inimii și spune, ce vrei de la mine? Cei doi ucenici răspund cu un cuvânt simplu și respectuos, Rabbi, un apelativ care înseamnă învățătorul meu, mai marele meu. Era o formulă obișnuită de respect adresată celor recunoscuți ca învățători ai Scripturii. Ioan explică termenul pentru cititorii de altă limbă, poate greci, care nu erau familiarizați cu limbajul iudaic. În acea perioadă, titlul nu desemna neapărat o funcție oficială sau o hirotonire, ci era folosit ca un semn de prețuire față de cei care predicau cuvântul lui Dumnezeu.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul secolului I, titlul de rabi începe să capete o semnificație mai precisă. Devine treptat un termen rezervat celor care urmaseră o pregătire riguroasă, în cadrul unui sistem rabinic tot mai bine organizat. Dar în vremea pe care ne relatează Evanghelia după Ioan, cuvântul avea un alt aer. Era cald, simplu, încărcat de respect, dar fără formalism. Un mod prin care oamenii sinceri recunoșteau în cineva o autoritate spirituală, un învățător care vorbea din partea lui Dumnezeu. Iisus este numit astfel în repetate rânduri în această Evanghelie. Îi spun rabii ucenicii săi. I se adresează astfel femeia samaritană, orbii vindecați, chiar și mulțimile care îl ascultă. Nicodim, un om învățat, un lider al poporului, îi spune cu sinceritate: Rabi, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Deci nu era doar o formulă de politețe, era o recunoaștere profundă, o intuiție clară a unei autorități care nu venea dintr-un titlu omenesc, ci din Duhul Sfânt. Ucenicii lui Ioan Botezătorul îl numeau și pe el rabi, un semn al prețuirii față de un om al lui Dumnezeu, un profet care le deschisese calea. Dar în clipa în care aud pentru prima oară cuvintele rostite de Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, privirea lor se îndreaptă spre un alt maestru, nu din necredincioșie, ci dintr-o fidelitate mai adâncă, pentru că a-l urma pe cel arătat de Ioan înseamnă, de fapt, aduce mai departe lumina pe care au primit-o. Scena aceasta, doi oameni care merg pe urmele lui Iisus, o întrebare rostită cu sfială, un titlu spus cu respect, devine imaginea începutului unei călătorii care avea să le schimbe viețile. Este o icoană simplă, dar vie a oricărui suflet care pornește cu sinceritate pe urmele Mântuitorului. Un pas discret, dar esențial. Pentru că acolo unde începe urmarea lui Iisus, acolo începe adevărata viață. Întrebarea pe care cei doi o adresează, Învățătorule, unde locuiești? Pare la prima vedere firească, chiar modestă. Poate că nu s-ar simți pregătiți să pună întrebări adânci sau directe. Au preferat să-i ceară doar un răspuns care le-ar fi permis să-l caute mai târziu, să petreacă timp alături de el într-un cadru mai retras, departe de privirile curioase. Dar întrebarea lor are mai multă greutate decât pare. Cercetătorii ne spun că, în greacă, cuvântul folosit pentru a locui nu înseamnă doar a sta undeva. Este un verb cu o rezonanță teologică puternică în Evanghelia după Ioan. Înseamnă a rămâne, a stărui, a locui cu sens. În capitolul 15, Iisus va spune: Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așadar, nu este exclus ca evanghelistul să fie intuit în întrebarea ucenicilor o dimensiune simbolică. Poate că ei căutau un loc, dar fără să-și dea seama, puneau o întrebare care avea să însoțească întreaga lor viață. Doamne, unde rămâi Tu? Unde Te putem întâlni cu adevărat? Și Iisus le răspunde fără ocol: Veniți și veți vedea. Nu le dă o explicație, nu le ține o predică. Le face o invitație, o chemare la apropiere, nu doar să vadă unde locuiește, ci să descopere și cine este. Nu doar să-i cunoască locul, ci să-i cunoască inima și învățătura. Și ei acceptă invitația. Petrec ziua aceea cu el. Evanghelistul ține să ne spună că era cam pe la ora a 10-a, adică în jurul orei 4 după amiază, după socoteala iudaică a timpului. Ziua era spre seară, dar pentru ei începea ceva nou. Timpul petrecut cu Iisus n-a fost doar o după-amiază plină de sens. A fost începutul unei legături care avea să le marcheze întreaga viață. Într-o întâlnire simplă, fără fast, dar plină de prezență, a început transformarea lor. Mai târziu aveau să înțeleagă că acea invitație, veniți și veți vedea, mergea mult mai departe decât o simplă curiozitate. Avea
același ton ca și chemare rostită de Iisus mai târziu, în alt context, când a spus: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Aceasta este logica credinței în Evanghelia după Ioan. Nu ți se cere să înțelegi totul de la început. Ți se cere doar să te apropii, să urmezi, să rămâi. Și așa începe ucenicia, cu o întrebare sinceră, cu o invitație deschisă și cu o zi petrecută în prezența celui care aduce sens și lumină în viața ta.

Andrei era unul dintre cei doi care l-au auzit pe Ioan vorbind despre Isus și care îl urmaseră. Deși apare în narațiune înaintea lui Petru, este numit fratele lui Simon Petru, pentru că, la momentul scrierii acestei evanghelii, numele lui Petru devenise cunoscut nu doar printre creștini, ci și în rândul evreilor care nu-l urmau pe Hristos. Numele lui Andrei, în schimb, era mult mai puțin cunoscut. Dar tocmai el are inițiativa. Primul lucru pe care îl face, după ce petrece acea zi cu Isus, este să-și caute fratele și să-i spună: l-am găsit pe Mesia. Este o scenă plină de simplitate și totodată de forță. Andrei devine primul dintr-un lung șir de oameni care, de-a lungul istoriei, aveau să înțeleagă că una dintre cele mai eficiente forme de mărturie creștină este mărturia personală, rostită de la om la om, de la frate la frate, de la prieten la prieten. Evanghelizarea nu începe în piețe sau în sinagogi, ci în familie și în cercul apropiaților, acolo unde mărturia are greutatea unei convingeri trăite. Cuvântul Mesia este o transliterare a unui termen ebraic sau aramaic care înseamnă cel uns. În Vechiul Testament, această denumire era atribuită regelui lui Israel, unsul Domnului, dar și marelui preot și chiar patriarhilor, care sunt numiți în Psalmul 105, unsul meu, probabil în calitatea lor de profeți. Actul ungerii marca o alegere specială, era o consacrare, o punere deoparte pentru o lucrare sfântă. Aron a fost uns ca preot, David a fost uns ca rege, Elisei a fost uns ca profet. Fiecare, prin ungere, era chemat să împlinească o lucrare unică. Predicarea creștină timpurie a pus accent mai ales pe tema regală a acestei ungeri. Iisus era prezentat ca regele Mesia, unsul Domnului, cel promis lui Israel. Dar treptat, Noul Testament îl înfățișează pe Iisus ca fiind unsul lui Dumnezeu, în sensul cel mai deplin. Uns ca profet, ca mare preot și ca împărat. Acesta este înțelesul profund al numelui lui Hristos, derivat dintr-un verb care înseamnă a unge. De fapt, inițial, Hristos nu era un nume propriu, ci un titlu, cel uns. În acel moment, Andrei nu putea înțelege toate aceste sensuri. Pentru el, cuvântul Mesia avea probabil o încărcătură mai ales politică sau regală, ideea celui care avea să vină și să conducă poporul. Dar chiar și cu o înțelegere parțială, el are curajul și bucuria să-l mărturisească. Îl găsește pe Simon și îl aduce la Isus. Și aici urmează un moment cu totul special. Isus îl privește pe Simon și îi spune: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chefa. Cuvântul acesta, Chefa, înseamnă în aramaică piatră și numele este tradus imediat pentru cititorii greci, Petru. Nu este vorba doar de o simplă schimbare de nume. Este o declarație, nu doar despre ceea ce este Petru în acel moment, ci despre ceea ce va deveni prin lucrarea Domnului Hristos. Nu este o prezicere, ci o chemare. O chemare care conține deja făgăduința transformării. Tu vei fi ceea ce eu te voi face să fii. Numele nou nu reflectă doar o identitate, ci o misiune. Această renumire apare și în alte evanghelii, în Marcu și în Matei. Dar Ioan subliniază că momentul are loc chiar la începutul întâlnirii dintre Isus și Simon. Fără explicații extinse despre rolul lui Petru în biserică, așa cum face Matei, Ioan se concentrează pe un alt aspect, pe faptul că Domnul Iisus cunoaște oamenii, îi vede nu doar în aparența lor, ci în profunzimea ființei lor. Și mai mult decât atât, îi cheamă pe nume și chemându-i, le conferă sens și direcție. În această lumină, schimbarea numelui lui Simon în Petru nu vorbește atât despre meritele lui, cât mai ales despre puterea lui Hristos de a transforma. El nu doar recunoaște potențialul dintr-un om,
ci îl cheamă și îl modelează până la capătul misiunii. La acest punct al narațiunii se mai adaugă două nume, Filip și Natanael. Astfel, capitolul 1 al Evangheliei oferă exemple concrete ale ideii din prolog. Deși în general poporul său nu l-a primit, totuși unii l-au primit și prin credință au devenit copii ai lui Dumnezeu. Andrei, după ce l-a găsit pe Simon, l-a găsit și pe Filip. Toți cei care ajung la Isus ajung prin mărturia cuiva. Dacă Andrei este subiectul acțiunii, atunci toți cei care îl urmează pe Isus în acest capitol o fac pentru că cineva i-a îndreptat spre el. Este o observație care subliniază tema centrală a acestui capitol, și anume importanța mărturiei personale. Evanghelistul nu insistă pe chemări formale, așa cum fac evangheliile sinoptice, ci pe dinamica mărturiei, de la unul la altul, din convingere, din descoperire, din bucuria unei întâlniri care trebuie împărtășită. În cele din urmă, Iisus rostește către Filip cuvintele care dau naștere unei vieți noi. Urmează-mă! Este prima dată când în această evanghelie apare această chemare explicită. Toți ceilalți vin spre Iisus printr-un îndemn omenesc, dar Filip este chemat direct. Totuși, și el este descoperit și adus în apropierea lui Iisus printr-o inițiativă umană. Așa lucrează Domnul Hristos, prin oameni, prin prieteni, prin frați, prin ucenici care spun simplu: l-am găsit.

Dacă identificăm Betania din versetul 28 cu regiunea Betanea, aflată la est de Iordan, decizia de a merge în Galileea însemna o deplasare spre vest. Un punct de trecere firesc era orașul Betsaida, situat pe malul nord-estic al lacului Galilei, al cărui nume, care înseamnă satul pescarilor, reflectă bine specificul localității. Cu aproximativ 30 de ani înainte de momentul relatat, orașul fusese refondat de Filip Tetrarhul și redenumit Iulias, în onoarea Iuliei, fiica împăratului Octavian August. Deși din punct de vedere administrativ Betsaida aparținea regiunii Gaulonitis și nu Galilei propriu-zise, se pare că oamenii obișnuiți numeau adesea Galileea și teritoriile de la est de Iordan. Un exemplu în acest sens este dat de Iosefus Flavius, care menționează că Iuda Galileanul provenea din Gamala, o localitate situată pe malul estic al lacului. Filip, cel care este introdus în acest episod, apare și în listele sinoptice ale celor 12 apostoli. Însă tot evanghelistul Ioan este cel care oferă cele mai multe detalii despre el. Unii comentatori consideră că această atenție aparte se explică printr-o posibilă legătură personală sau colaborare ulterioară între el și autorul Evangheliei. Eusebiu din Cezarea, citându-l pe episcopul Policrat, afirmă că Filip, unul dintre cei 12, a murit și a fost înmormântat la Hierapolis, în Asia Mică, aceeași provincie în care tradiția afirmă că apostolul Ioan și-ar fi desfășurat ultima parte a activității. Cu toate acestea, nu este sigur că este vorba despre același Filip, pentru că în Faptele Apostolilor este amintit și Filip Evanghelistul, ceea ce lasă loc unor posibile confuzii. Conform versetului 44, Filip era din Betsaida, la fel ca Andrei și Petru. Afirmația pare la prima vedere în contradicție cu relatarea din Marcu, care menționează casa lui Petru în Capernaum. Totuși, așa cum Iisus este numit din Nazaret, deși ulterior s-au mutat în Capernaum, la fel și Petru și Andrei puteau fi originari din Betsaida, dar locuind mai târziu în altă localitate. În percepția comună, locul nașterii și al formării personale contează adesea mai mult decât reședința actuală. După ce Andrei îl duce pe Simon la Iisus și posibil și pe Filip, urmează o nouă etapă în lanțul uceniciei. Filip îl găsește pe Natanael și îi vorbește despre Iisus. Astfel se conturează principiul fundamental al mărturiei creștine. Cei care îl descoperă pe Hristos devin martori pentru alții, care la rândul lor devin ucenici și duc mai departe vestea. Numele Natanael înseamnă Dumnezeu a dat sau darul lui Dumnezeu. El nu apare în listele apostolilor din Evangheliile sinoptice, unde în schimb este menționat Bartolomeu. Această diferență i-a făcut pe mulți cercetători să concluzioneze că este vorba despre aceeași persoană și argumentele sunt convingătoare. În sinoptice, Bartolomeu apare mereu alături de Filip, iar în Evanghelia după Ioan, Filip este cel care îl conduce pe Natanael la Iisus. În plus, Bartolomeu nu este un prenume, ci un patronimic aramaic, Bar Tolmai, adică fiul lui Tolmai, ceea ce face firesc ca numele personal să fi fost Natanael. Faptul că Iisus preferă să-i folosească prenumele nu contrazice celelalte evanghelii, ci completează tabloul. În plus, nici Natanael nu apare în alte locuri din Noul Testament, iar Bartolomeu nu este menționat în Evanghelia după Ioan, ceea ce sprijină ideea identificării celor doi. Această ipoteză a fost acceptată și de tradiția creștină timpurie. Prin urmare, este foarte posibil ca Natanael, cel care vine la Iisus cu o inimă sinceră și deschisă, să fie același cu apostolul Bartolomeu, numit astfel în listele celor 12. Capitolul 1 al Evangheliei după Ioan ne oferă astfel o frescă vie a modului în care se formează ucenicia, prin mărturie personală, prin întâlniri simple,
prin chemări adresate de la om la om, dintr-o inimă sinceră. Fiecare dintre personajele prezente, Andrei, Petru, Filip, Natanael, ajunge la Isus pentru că cineva a avut curajul să spună: l-am găsit. Așa începe o biserică vie, din oameni care vorbesc, care se bucură și care invită.

Mărturia lui Filip continuă linia mărturiei lui Andrei, doar că, în loc să-l numească pe Iisus Mesia, el îl identifică drept cel despre care au scris Moise în lege și profeții în scripturi. Această afirmație exprimă o temă majoră a Evangheliei după Ioan, anume că Iisus este împlinirea a tot ceea ce anticipau textele Vechiului Testament. Pentru primii ucenici, a-l recunoaște pe Iisus drept cel care avea să vină, însemna în mod firesc a-l recunoaște ca împlinirea profețiilor și a speranței mesianice prezente în Scripturi. Filip nu citează niciun pasaj anume. Doar în acest capitol se fac aluzii evidente la capitolul 18 din cartea Deuteronom, unde Moise vorbește despre un profet ca el. Și la visul lui Iacov din capitolul 28 al cărții Geneza, la care Domnul Iisus va face referire în curând. Când îl prezintă pe Iisus lui Natanael, Filip folosește o formulare simplă, dar plină de informație. Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Așa era identificat cineva în Palestina secolului I, prin numele său, orașul de origine și tatăl său cunoscut. Pentru Ioan însă acest mod de prezentare ascunde o ironie subtilă. Mai târziu în Evanghelie, unii evrei îl vor discredita pe Iisus tocmai pentru că era considerat fiul lui Iosif, neînțelegând originea sa divină. Evanghelistul nu corectează explicit această percepție, ci o lasă să subziste ca o contradicție între aparență și realitate, între ce credeau oamenii despre Iisus și ceea ce știa Dumnezeu despre el. Natanael era din Cana Galilei, un orășel apropiat de Nazaret. Reacția lui când întreabă, poate ieși ceva bun din Nazaret, trădează nu doar o rivalitate locală, ci și o prejudecată mai larg răspândită. Nu doar iudeii disprețuiau Galileea, ci și între galileeni exista o ierarhie de valoare. Dar Filip nu încearcă să-i răspundă cu argumente sau cu teorii, îi spune doar atât. Vino și vezi. Este aceeași invitație discretă, dar profundă, veniți și vedeți, pe care o rostește Domnul Iisus ca răspuns la întrebarea ucenicilor. Rabi, unde

identitar, ci că este un om sincer, fără ascunzișuri, fără ipocrizie. Termenul vicleșug are în greacă sensul de înșelăciune, duplicat, fățărnicie. Natanael era un om direct, onest, capabil să pună întrebări incomode, dar și gata să asculte răspunsuri. Nu venea cu prejudecăți fixe, ci cu o inimă doritoare să cunoască adevărul. Această apreciere face aluzie în mod subtil la episodul biblic al lui Iacov și Esau. Iacov a primit binecuvântarea prin viclenie, dar mai târziu, în urma unei experiențe intense cu Dumnezeu, a fost transformat și i s-a dat un nume nou, Israel. Numele vechi însemna cel care înșală, numele nou, cel care îl vede pe Dumnezeu. În această cheie, Domnul Iisus spune că Natanael este un Israel, nu un Iacov, un om care nu poate fi înșelat, pentru că este gata să vadă. De aceea, în scurt timp, Domnul Iisus îi va spune că va vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului. O imagine preluată chiar din visul lui Iacov. Natanael devine astfel un simbol al căutătorului sincer, al omului care are întrebări, dar nu fuge de răspunsuri. El nu este convins prin miracol sau prin demonstrație, ci prin întâlnirea cu cel care îl cunoaște în profunzime. Această întâlnire îl transformă și nu e singurul. Toți cei menționați în acest capitol, Andrei, Simon, Filip, Natanael, ajung la Iisus pentru că altcineva i-a chemat. Ucenicia începe printr-un gest simplu, o invitație rostită la timp, un vino și vezi. Așa începe o lucrare care va cuprinde lumea întreagă, prin mărturia personală și prin curajul de a împărtăși ce ai descoperit. În acest început vedem schema întregii Evanghelii și poate chiar a vieții noastre. Dragul meu prieten, și ție ți se adresează astăzi aceeași invitație. Vino și vezi. Dacă te apropii cu o inimă sinceră, fără prejudecăți, vei descoperi că Domnul Iisus este mai mult decât ai auzit vreodată. Este unsul lui Dumnezeu, cel așteptat, cel care împlinește scripturile și schimbă vieți, cel care urmează să se întoarcă. Și știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Odeon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El spune de asemenea că PNL ar vota eventual un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada care vine. Sindicaliștii din educație protestează astăzi la Palatul Parlamentului. Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. La această oră avem deja 30 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El declară de asemenea că PNL ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare.
3: Noi am decis în ultima ședință a Biroului Permanent Național că pentru a depăși această situație vom vota un guvern al Partidului Social Democrat dacă președintele Nicușor Dan va oferi mandatul către PSD. Suntem singurul partid care nu am pus alte condiții ca să îngreunăm negocierile de genul nu-l vrem pe X, nu-l vrem pe Y, nu vrem cu cutare, nu am pus doar condiții de natură economică și anume cele legate de păstrarea țintei de deficit bugetar.
4: PNL-ul, domnule Roman, va intra în aceste negocieri cu o propunere de premier sau cum va fi?
3: Am avut aceste discuții cu USR și cu UDMR în care am convenit că cel desemnat de cele trei formațiuni va fi desemnat prin consens.
4: Și pe cine aveți în vedere?
3: Asta vor anunța cei trei președinți de partid.
4: Dar cu siguranță PNL, USR și UDMR vor merge la discuția cu șeful statului cu o propunere de prim-ministru.
3: Da, asta se dorește.
1: L-am ascultat pe vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Rușcior. Sindicaliștii din educație protestează azi la Palatul Parlamentului. Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. În paralel cu protestul, liderii sindicali vor depune la registratura Parlamentului cele peste 160.000 de semnături necesare pentru susținerea inițiativei cetățenești de modificare a legii învățământului preuniversitar și a legii învățământului superior. Federațiile sindicale fac apel la parlamentari să dezbată și să adopte în regim de urgență inițiativa legislativă, astfel încât noul an școlar 2026-2027 să înceapă în condiții considerate optime, atât pentru profesori, cât și pentru elevi și studenți. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul MAE al Federației Ruse, anunță purtătorul de cuvânt al Ministerului Maria Zaharova, după cum notează Interfax. El va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța. La sfârșitul lunii mai, președintele Nicușor Dan l-a declarat pe consulul rus la Constanța persona non grata și a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse din acest oraș. Șeful statului român a luat această decizie după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați în noaptea de 29 mai și a explodat, provocând un incendiu și rănind două persoane. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite. Țara face referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Maria Ilie are detalii.
5: Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară israeliano-americană lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte a afirmat de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că în timpul conflictului au fost efectuate între 4 și 5 mii de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene. Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU, a scris oficialul iranian pe rețeaua X. Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe. Aceste țări, precum și toate celelalte țări europene care au susținut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetățeni și întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune și la comiterea unor atrocități în masă împotriva populației iraniene, a adăugat el. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acesta a transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zborurile tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă.
1: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Este cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe astăzi și mâine. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, termometrele vor arăta până la 35 de grade. Și în București avem disconfort termic ridicat până luni, cu temperaturi ce se apropie de 35 de grade la umbră și nopți tropicale. Acum în București, potrivit ANM, sunt 30 de grade. Avem 25 de grade la Sibiu, 26 la Iași, 28 de grade la Cluj-Napoca, Poca, 29 la Timișoara și Craiova. La Chișinău, la această oră, sunt 26 de grade. Este 13 și 7 minute. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Dan Andreșescu. Alături de noi, Vlad Tofan, în regia de emisie. Rămâneți pe RFI. Ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
14: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, 4 compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. 4 compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis.

0: negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu două camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Se mai fericirebbe con noi.
1: Ehi, hey, tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
1: Drop the bass. This is Culture Beat, bringing it to you. Backed by Insane the Man, bridging the lands, bringing back the show.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției de la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic în format Helsinki la Gdansk, în Polonia. Nicușor Dan a vorbit azi despre eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și proiecte de interes comun din domeniul apărării europene. Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Economistul șef BNR Valentin Lazea spune că România se află într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, iar ratingul țării riscă să fie retrogradat la nivelul nerecomandat investițiilor. El spune că un pact politico-economic ar fi binevenit, iar țintele privind inflația și deficitul trebuie respectate de orice guvern. Acum sunt 30 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a participat la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic în format Helsinki la Gdansk, în Polonia. Discuțiile au fost despre coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea sporirii capacităților de apărare și a întăririi industriei europene de apărare. Nicușor Dan a vorbit despre eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării la programul SAFE și la proiecte de interes comun din domeniul apărării europene.
3: Am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hub-ului de securitate de la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene, și a fost o ocazie de asemenea pentru a trece în revistă pe unde suntem cu participarea domnului comisar și a președintei Comisiei Europene, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară. Și aici, evident, ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual, și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic.
1: Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la conferința de astăzi pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk, în Polonia. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
4: Prima plată de 3,2 miliarde de euro va ajuta guvernul de la Kiev să acopere deficitul bugetar și să mențină stabilitatea financiară. În următoarele zile este așteptată și o a doua tranșă de aproximativ 6 miliarde de euro destinată producției și achiziției de drone. Aceasta este solidaritatea pusă în practică. Arată că sprijinul Europei pentru Ucraina este aici pentru a rămâne, a declarat von der Leyen în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Pachetul financiar a fost convenit de liderii europeni încă din decembrie, însă implementarea sa a fost întârziată de un veto al fostului premier ungar Viktor Orban pe fondul tensiunilor generate de conducta Drujba. Blocajul a fost depășit abia în aprilie, iar Bruxelles poate începe acum transferul fondurilor. Împrumutul european aprobat după luni de negocieri politice va fi acordat în perioada 2026-2027 și include atât sprijin militar cât și ajutor bugetar. Potrivit planului actual, Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia va plăti în viitor pagubele provocate de război. În caz contrar, Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea costurilor.
1: Mulțumim, Mădălina Șerban. Înapoi în țară, economistul șef BNR Valentin Lazea spune că România se află într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, iar ratingul țării riscă să fie retrogradat la nivelul nerecomandat investițiilor. El propune un pact politico-economic. Țintele privind inflația și deficitul trebuie respectate de orice guvern, a spus economistul șef.
5: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană. Era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%, și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Cod portocaliu de caniculă în 11 județe astăzi și mâine, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, termometrele arată până la 35 de grade. În București avem disconfort termic ridicat până luni, cu temperaturi de aproximativ 35 de grade la umbră și nopți tropicale. Acum, potrivit ANM în capitală, sunt 32 de grade. Avem 29 la Sibiu, 30 de grade la Iași, 30 de grade la Cluj-Napoca și Craiova, 32 de grade sunt la Timișoara și 30 de grade la Chișinău. Este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Totoc din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
14: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
17: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

cau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said I'm going to stop with the roof.
2: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
3: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

aleg un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. What up, Nelly?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa. 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.